0: vamonekere wovanze no vakusiva na vamwe vove na vatungire mo mawiza kapisi vatungi mo mudoropa
1: mumuna
0: vana fatura tate pontiasi ezi